1930年代マンハッタンへのフラッシュバック。果てしなく続く世紀のない石畳の通り。機械は何度もガチャーンとクッキーをかたどるように、魂を失ったレプリカのような類似エネルギー体を何列も製造し、それらは軍補給所の戦車のようにじっとそこにいる。全く同じ、全く同じ、全く同じ。

目的はなく不機嫌。そしてロボットたちから放たれる圧倒的な執着心。我々の奴隷たちは来ていない。そして彼らに囲まれた我々もやがて

世紀のない石畳のトーラタジロー、地下鉄から降り立つ役員秘書の群衆、午前8時半細胞の中を血が流れる。エレベーター動脈から階段の線を受けて